tywydd, o blad i cwyl. Tyrlwch gael gen y fys, paltio slaen gysgyl. Yn rwys y teitym sias mewn chlwysyd, sy'n erfiain am drocht chwtorwch.